0: tamam pete along on lor ton ikut lere la ki hoy la ulor along ya lor do ay pe tamam pe mon bakli on lor pe bakli ke jalwayu parivartan te aning ya yogdan I ya I utun te kiar basil ba kiar
1: leranga badlaw hoina se manwa jaita jingi ast byast hoiga choltai odo u badlaw hoina lo do aning manwa kiya ikut maha yogdan ai Musga u vaigyanik nedate lebu apan swarth te pura karaina thong prakritik ka sori dhokha karai chot terte mai lebu uje iribga cholta mai no lebu a astitwa apsiptaiga prakriti bu poidom ai aning jhari lebu kongta kongta chahe ko enem kong paryavaran te kopdil te ning vatavaran te kopdil te ning prakriti ka sundarta kinir jhankoi Birute dej budai tekning, prakriti ka birud choltai ning, ughai bung prakritik jo ragom ga choltai, sob kuch ya santulan bagde ga choltai, neda anusar I jo hoitai, lebu prakriti ka toplung te hepne chot tar te imae, no musga dinu te prakritik apan astitwa te banchai na thong inyam toro tai imae, aninga Hepataya je dhartiya siman ojon tarphabo taya vatavarante paryavaran gamdamta ute sob kuch moin hintega metit aij mai odo har jinisa apan mahatwa ai ro jhari jinis moin santulan bae usloga vatavarante baru unte moi muda u santulan ga bagdeta la vatavaran jo kodil gotta osong vikit gotta Ughaibung mausam jo prabhavit hoitai mai ranga giling odo barkha le rangki akar jo apan supat nedasa te umai deltai barkha le rang kononga choltai I phon le rang te bada muskil se 20-25 dinu da deltai hoje jo sok rochok umbo atit deltai atit umbo daga kam dena se सब कुछ गा प्रभावित होइतै माए उस लोगा डागा सोई की तूता आरेगा चोलतै माए रंगा रो गिडिंग ले रंग झेलप गा चोलतै कियार अगर अनिंग सोप झाड़ी कातिप कोन उ परिवर्तन ते उनिंग रोकाए ला हो दिनु दिशा उंबोड़ी नो मनवा सोरी झाड़ी जीवमा अस्तित्व बोंग उथारना जलवायु परिवर्तन न मूद कारण उस लोगा गरम होइना Koyo rodaga kodilna, paryavartana paryavarana kodilna, ojon tarpa toplungte sankat hoina, ro odo odo.